0: set, let's go.
1: Dagsvax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Radio Viborg.